0: bunyi bi sente betu bata betu bata yesu bata
1: angel
0: erodi so na bora ko sika kakra obi so ni pekwa bro chile ani bele